Riton, turn me on. Ej, tole je 41. mesto. Na 40. toliko imamo še pregledati. Za pregledat komadov na 40. Two Colors in Love Fools. 100.

0: Začenja se oddaja Pregled dogajanja iz naših krajev na Radiu 1 Obala.
1: Ne mi dihat za ovratnik, ne boj se, ne bom zbežal. Ne mi dihat za ovratnik, da ti potem ne bo žal.